0: יצא מה יעשי, יצא מה יעשתי מאלה. אלה מצוצו, אלה שמע, אלה מצוצו, פילה רפילי, רואת לחורה, אלה שמע, אלה מצומדי. כהו למורצו אנטג, מי הופי מורי אנטג, כתלו סי המצון, אמבולולו, אמבולולו. רכאו פילה, כאו פילה, כאו פילה.
1: נומר יבוני, חוצי רטואן.
0: Mamma dice che buono recageno un volo lo to samali Kitty Blue che ne mai torna cageno a Kitty Blue che buono hape le mosari wa DJ House of Tops Ottawa ka Bloom Town le no ten cageno to fa mo tswako
2: niente
0: ai pina na ke rata ena man
2: mango
0: lia du Malicene FM.